0: nagasti Emmanuel Rensiger ke kore kon an an eda kaka au Timotheus Papien mutinga ding an kasima am smagara ma tharuzo unha nera ha satsi nar na duke anu unza unha to af te strami sondaxis nera kris nas ei figene anu unkara kon arese ge homensin saniha homensins ke coming aiska arigam kowaka tising ay kamara tsuwa tsuwa nga ba tayo nga kasi asma kerkip taba tiske nga ba ho kari ay kumisan si kerkip taba kung ay kama ni karap ay tsuko ba ni hasi ki i ni skotke kata ab modinda ba huwara ka tayo nga kasi nga rang umkwin sin nga mi beti kwin si kasi kasa kerkiku sin huwana ra how we chiduga ne hun huan aromata sa sibani aba sikunga iyo odok bakaka obudinga ba khami bare khaina khaisa tui tam khaina khaisa nani tui tam khaina kaja tui tam khaina khaisa nani tui tam na bakaka obudinga ba kami bari chidegi neba khadi kaisi gai kan khasi to khoba unga sida falcon hosti oida falcon hosna hata iya ki ngai ungat mahai da ngada ki ngaba go hosis ko hora ki asa ngatui ora ki ne kai kan khasi sida khata au mendos avrili ngaba ubaha ipke neba khani na atan ore ta aula aje ke si oke aula is ba si ke ora ka tonina u itsa idu hauba de demi sike nga ba ho krahe da ho di de krahe da ho di de dirami ya he krah e tu ni ho de ni krahe de mi ne si sa ni ta an ka ru sna sin wan asa sna parlament sna so ba ida ke ka se kai ha kan khasi pasur mendos abrela falcon host di khoida uba ha chile ke ne ku koromi khata au mendos abrela nga ta an ka ru asa si e tsna asa khofato go batani here e khoba khaetse tshe sound tshe khading o rusi tshe khaetse tshe nga ba go gore ne ka aise nga ba no go ba aro nga ba e khresupha e tlile ke do sida a falcon ho sa go koromi falcon ho si khoen han ha wa se de ke tidang nga ntonda ka ire ra a ka se kai kan sa o a patare ti khata mendes avril tsara me go ke khata mendes avril khae he za tsai ba nga tsu nga ba nga re si da di kho kha kote si da di tso kote ka se da nga isa sa ai de go romis ki nga ndonga re za ne ba ne ka mo tsaba ka sa go tsing o ha o tsi tsara ha ile sa tlas eng a tsa ho kai a isa a isa ko nda ha ai na go ra ka a nga tsui tsita na di ko kan kha si mo tsira ka nya kaise kai kan kan abu de khaya son khaya san ai bonwa bye bye
1: bye bye.

0: karu ngadida ngawa se swap ngathi napa otibana ngo strap e sida disincare yabo dikse ni khasada khona ngawe ba dikromi swap nga nga chap e khaluba nchare
1: arado khoba ma kutube ka wine one qinde tiqumire dirage dikseni avase pinqona sara qhuba ngoda gra kero swap nga ke si chan as tamaskare yo qhara ka kun adi a kumsina hasko ikwa nge hasku ze I qosa se aqhomedi tiqadin qanqa sicacu dika ra kun ay kumsin ge sara aku hasku ze I tige neza qadi kese qoqa base qwan mis aga se I tira ke ne jisnga dagara gero swa na kudin qams as aya uma rus as eske masa qaraga ku kumsin qadi kwandina dagro uswa ngaske neza ida nesnga khona karisti pero sabanga di kumsena siu ngisikeo e madi orosanira hoesa temaskare yo ngisikon garan uiswa pna umkhinsendi madira 8 muzan anga sicacu di chinqadi nga kali ngabange nguna hamara I chinge khona u masornwa ai kundi ngadi nara hasa chi dagragero swap kumsin kuna ra musei chira ke nesnga ngadi I kumsurona uchi kero dagra o madi kona kare di baro di dabara si uchira kadi nest nga sinang alu man kanan naradi nisi marina si sin ama kum sin garan swap nga tin si kwen garan ui swap nga karaga kong ngang rita mas kare yop kadi nidi dagara si swap nga sinang nisi a kwen kare adi nga di I kum sin garan ha swap nga nisi kwen amin kakaba madin kona ra kong arisa chira ke nest nga ngara kurumi kami kudi kam sin as nga umarurus nga sike nga sa nga di I kum sin adako kadi karaga kukweni ay an kukung ngaguro u swap nga in kadi nest nga nga nga nga nga umke sin nga nga kabachi nga si man nga kwan u nga den rahon nga sa ita nga di I kwan u de kung nga karisti pero staba si useske nga sa chila ke nest nga kuru se nga di I kum sin kwan rahon nga kadi kauna ikumibachi kamise kuna karisti pero sti ave man aniskuro mika mika china nga di kum sin nga mi

ham kwentina ngawo ngawe kayisa meze hatsike amkhundi kwapna amqasa